0: taarifa, akaita huyu Rigadi, akaita Duale, akaita huyu rafiki yangu aliyekuwa speaker wa Nyeri na saini mbunge Mkuruini, alishikwa juzi, alishikwa tukiwa na yeye pale Citizen. Huyo wamemwita.
1: Nilikuona ukitoka jasho, ulitoka
0: mimi
1: mbio.
0: Mimi nataka waite hata wale ambao wanachochea katika redio. Wawaite. Kwa sababu hawa ndio wanatupoteza. Mimi kama Okango singeishi nchi, singependa kuishi katika nchi ambayo mimi naambiwa kwa sababu mimi ni Mjaluo, siwezi enda kutembelea Angel Kiambu. Siwezi. Siwezi ishi kwa nchi ambayo naambiwa kwa sababu mimi Mjaluo, siwezi support Ruto. Siwezi. Siwezi nchi kwa nchi ambayo tunaambiwa ati kwa sababu sisi hatuna shares hatuwezi kuwa katika serikali. Ndio maana nasema. Sisi kama ODM.
1: NCIC, kwa nini unakwepa swali yangu?
0: Moja kwanza, tukiwa na UDA, tumetoa taarifa. Tukasema katika msimamo wetu wa kisiasa na huyu waziri hapa amejua, hatutafanya siasa za matusi. Ukiangalia gavana wa Nairobi saizi, huyu Sakaja, haujasikia yeye akienda mambo za matusi, ametusiwa. Kuna kijana hapa Nairobi anataka kuwa gavana, anamtusi kila mara, anatoa cheche za maneno, hajamjibu. Kwa sababu katika siasa zetu Ruto na Oburu ametuambia, nyinyi vijana wangu, nataka muwe wazalendo, nataka mcheze siasa, lakini huyu NCIC ambaye ngoja, huyu NCIC ambaye anatuambia IBC na NCIC wako na jukumu ya kuhakikisha kwamba katika uchaguzi IBC waangazie uchaguzi ya haki, NCIC waangazie matamshi ambayo hayagawanyi wa Kenya.
1: Wanalipwa mshahara ya nini? Willy Kamau, NCIC, IBC pia wana jukumu ya kuangazia matamshi. Na ndio wamefanya Kenya sasa ukitaka kuchaguliwa. Mimi nikitaka kuchaguliwa nitaanza campaign za uchochezi, matusi na vitisho. Hiyo ndio Kenya wamekubali. Na Okango anatuambia serikali inafanya kazi. What are these people? Why are we paying these people? Kama mtu anaweza toa matamshi ya chuki na anatembea tu.
2: Bram, wazungu wanasemanga garbage in, garbage out.
1: Leo mna kizungu.
2: Garbage in, garbage out.
1: Haya.
2: Unaona the state of our nation venye imekuwa Bramwell for the longest time.
1: Ndio.
2: Tunafanya uchaguzi, watu na unaona wanasiasa wakiongea wanapigiwa makelele, nuru, watu wamefurahi Bramwell. But si kuuza sera.
1: Haya.
2: Hawapigiwi makofi juu ya kuuza sera.
1: Ukabila na uchochezi.
2: Juu ya kusema tutatatua maneno ya masomo hivi. Maneno ya vijana kupata kazi, tutatatua namna hivi. Mwenye nafanyanga hiyo siasa Bramwell hata hawezi chaguliwa.
1: Aya.
2: But hata mtu ashike microphone hivi. Aseme wewe Rigathi Gachagua, wewe ni pepo mbaya. Bramwell,
1: wewe unapewa kura.
2: Wacha mwingine ashike microphone. Ambie William Ruto wewe hauna akili, pepo mbaya. Bramwell,
1: huyo ndiye anachaguliwa.
2: Hiyo ndio tunachagua.
1: Ndio nauliza kwa sababu hakuna mtu anachukua.
2: Wakati sasa
1: hatua ichukuliwi.
2: Wakati sasa kazi inahitaji kufanywa, tumlichagua mtu.
1: Mlichagua matusi na ukabila.
2: Mlichagua matusi
1: na ukabila.
2: Mnaanza kulia. Oh, dawa zetu hospitali hakuna. Oh, sijui capitation hakuna. Barabara hatupati Bramwell. Until ile siku Wakenya wataanza kuwekwa
1: pingu wakitoa matusi.
2: Until hiyo siku watawekwa pingu Bramwell. Na ule mtu wale wako chini huko wenye wanapiga hiyo siasa, wanapiga nduru huko na kupiga makelele. Waanze kupigia mtu makelele na kumpigia makofi juu ya sera zake. Hiyo ndio siku. Hii Kenya itasaidika. Otherwise until then Bramwell. Until then Bramwell, let us continue enjoying our garbage in, our garbage out.
1: Angel. Ati sasa wewe uwezi enda kuuza sera. Hakuna Mkenya atakuchagua. Na ndio tunaangazia. Hate speech inaendelea, ukitaka uchochezi, matusi. Na ukabila ile hali ya juu. Nyinyi Wakamba ni bure. Sasa hiyo ndio nitapigiwa kura. Na hakuna mtu anachukua tu hata nikifanya haya maswala. NCIC kazi yake ni ipi? Na IBC pia iko na jukumu ya kuangazia matamshi. Na shangaa Okango ni wakili, hii tunataka kuangalia. Alifukuzwa seventh day, mawakili wanataka kumfukuza. Wanaambia tena mtulinde the law.
3: Bramwell.
0: Nitakupeleka NCIC.
3: Hiyo NCIC inafanya jambo mbaya sana.
1: Yes.
3: Inakuwa na ile selective justice. kuna ile ati, tu, kama mimi Willy Kamau na Mwangia hapa tuliitwa sisi ni mafisi kwa sababu tunasema one term na hatujaona hatua yoyote ikichukuliwa. Wanasema kwamba ati they are investigating his remarks. Hiyo ni ile walituambia kama ile Albert Ojwang ati amejigongesha kwa ukuta. It is the same Bramwell. Inchi yetu ya Kenya wananchi wasipo simama wafanye kama vile walifanya pale Olkalao kufanya hizi institutions ziwajibike without that na kwanza allocation ya NCIC sahi ni 700 million walikuwa wameitisha 1.5 billion wakapatiwa 700 million yani, ya kufanya hii kazi yao ya commission. Hiyo ndio allocation ya 2026-2027. Kwa hivyo NCIC iko na everything it needs kuhakikisha kwamba watu kama Okango wanawekwa pingu. Watu kama Duale wanawekwa pingu. Hata rais mwenyewe akimaliza hivi anafaa awajibike kwa sababu matamshi yake pia sio mazuri.
1: Awekwe pingu.
3: Akiongeleshwa akiambiwa tu hivi akiona United Opposition wanaendelea sana anasimama juu ya gari anasema kwanza huyu Rigathi Gachagua sijui mtoto aliuliwa sijui nini anasema mambo ambayo hata mambo ya judiciary inafaa kusikizwa. Kama mtu ako na makosa yoyote ashikwe na awekwe ndani. Sikusimama na kutukana na Bramwell na hii mambo ya kufukua na ukabila ni mambo mambo ya kitambo. Ni mambo ambayo vijana hawana sisi leo. Kama mimi na support Fred Matiang'i for president na nataka Sifuna awe kwa hiyo ticket pia. Ala? Mimi sijui Sifuna anatoka wapi.
1: Aujui.
3: Sijui Matiang'i anatoka wapi.
1: Aujui.
3: Na mimi natoka Wangige kwenye kuko na red soil ile. Na naongea Kikuyu ile ndani kabisa. Hatuna ukabila Bramwell. Tusikubali nchi yetu na wananchi wakizungumziwa. Usikubali kwa mtu asimame juu ya gari.
1: Mtu akitoa matusi anatoka unaenda nyumbani.
3: Anatusi kabila ingine musikubali hata kidogo.
1: Siasa
3: ukabila ilisha hii Kenya. Sama.
1: Bila uchochezi matusi na ukabila. Na NCIC natakana ichukue 700 million wanapewa ya nini? Hii pesa ingekuwa na upewe uendele kufidu watoto hapa Nairobi vile unafidu watoto. Surely.
4: Unajua anji ya kule emotional.
1: Emotional.
4: Unajua hawa kina anji siju ni hii uwe nawasumbua. Uwe the first time Keraro akakuja ule Keraro ule anauzanga furnitures. Wakasema sisi tunapatia Keraro kura yetu tunasimama nyuma yake. Baada ya Keraro
1: Morara
4: Kebaso.
1: Morara
4: Kebaso.
0: Ama Keraro Mbaso.
3: Wewe
4: unafaa pia
3: wewe
4: wekwe
3: ndani.
4: Baada ya Morara Kebaso kutoka wakaona Matiang'i amekuja amewacha kazi yake huko ya UN. Amekuja Kenya kutembea. Wakamwambia wewe tunataka tu wewe ndio kwe president.
1: Wamechanganyikiwa.
4: Matiang'i akakimbia akaresign akarudi. Wakakimbia na Matiang'i huyu alikuwa anavaa t-shirt ya Matiang'i wakati wanazunguka. Wanaacha Matiang'i baadaye unaona wanakuja wanasema ile kaka Samueli.
1: Kasamueli
4: akwe president.
1: Haya.
4: Akodia sasa. Wakati wa maandamano. Oh, tutu Mount Kenya Bramwell.
1: Wana tudanga.
4: Wakafuta Kasamueli.
1: Na ujaondi alituimbia. Oh, kera tene.
0: Oh, kera tene. Hawa
4: tuwezi amini.
1: Hatuwezi
3: amini. Tulitubu Bramwell.
4: Wanakuja.
1: Hatuta waamini sana.
4: Mtoto kashagwa ameguzwa. Mtoto amefinywa. Mtoto ameteswa. Hii serikali haina wakikuyu. Sasa hiyo iko na CS9.
1: Wama na masies tisa.
4: Masies tisa.
1: Na mapiesi wangazo.
4: Wama serikali haina wakikuyu.
1: Tunataka
4: kurudishia mtoto wetu hii kiti. Kena kutagua Gachagua. Wameenda na Gachagua. Afu baadaye wanarudi nasema.
1: Anawabuni.
4: Sisi ni Sifuna. Hawa watu kwa emotional.
1: Hawana msimamo.
4: Hawa watu kwa emotional Bramwell.
1: Aya.
4: Hawajielewi.
1: Kimo umania.
4: So tukuja kwa hii topic yetu Bramwell.
1: Yes.
4: NCIC. NCIC.
1: No, anasema ukweli.
4: Kazi yao unajua. Ambayo inaongozwa. Na bishop mzuri sana nitwa Kefo Mae. Kefo Mae is a very vigilant person. Mtu ambaye anajielewa kazi yake na the team. Na
1: we are not seeing results.
4: Kitu ambaye ningependa kusema ni hivi Bramwell.
1: Yes.
4: Kitu kazi ya NCIC ni ku make sure ya kwamba mtu akiongea ile mambo ya kugawanyisha watu au kutenganisha watu au kufanya watu wapigane, wanachukua evidence, wanaigather vizuri na wanaiforward kwa DCI. DCI ni kazi yake ni ku make sure ana summon hiyo mtu na kufanya further investigation, then ana forward kwa office of the director of prosecutor, public prosecutor ambaye anamforwardia, then kesi inaenda kotini. Shida ambayo iko kwa nchi yetu Bramwell. Na ilianza hima tusi unasema ilianza kitambo.
1: Najua.
4: Na ilianza na mjomba wao huyu ambaye ndio Rigathi Gachagua.
1: Aja.
4: Alipoanza kusema president masikio inakaa hivi, shingo inakaa hivi. Alianza hiyo matusi, unakumbuka hiyo wakati?
1: Ah, hiyo si matusi.
4: Alisema matusi
1: mbaya. Hata mimi na kichwa kubwa, si watu niambia una kichwa kubwa, hiyo si matusi.
4: Bramble body shaming ni matusi. Eh? Kama ujue cha nikwambia hivi.
1: Ni body shaming?
4: Body shaming ni matusi.
1: Sikujua.
4: Ujue kuanzia leo.
2: Ni kilo 10. So, hatunamwambiaga hivyo.
4: Unaona sasa hiyo ni matusi
1: kidogo. Hiyo hiyo ni body shaming.
4: So, kitu ambacho
1: hata watu wameambiwa kukuita kipara naweza fungwa.
4: Kitu ambacho inafanyika Bramwell. Unajua mimi sijai mwita kipara na na kipara imefika kwa kisogo. Na sasa hizo anajitaja Gen Z. Na na hiyo jita Gen Z. Anaongeanga mbevu Gen Z akiwa hapa. So kitu ambacho ningesema Bramwell ni kwamba wakati kusukuna selective justice kwa hizo maneno ambayo inafanyika. Wakati
1: Rigathi, lakini kuna wale wanavuka mpaka waziri.
4: Ndio nakubaliana kabisa Bramwell.
1: Yes.
4: And I want to say
1: yes,
4: whether uko opposition,
1: yes,
4: whether uko kwa government,
1: yes,
4: whether uko neutral,
1: yeah,
4: ukiata statement yoyote
1: yes,
4: ambayo ni kugawanisha nchi yetu Bramwell,
1: ushikwe.
4: Ushikwe
1: mara moja.
4: Na uweze kushtakiwa kwa sababu gani Bramwell?
1: Mm, yeah.
4: This country is bigger than an individual.
1: Ni kweli.
4: Kuna watu wako tayari ku make sure nchi yetu imechomeka.
1: Hatutakubali.
4: Mheshimiwa Prime Cabinet Secretary Musalia Mudavadi
1: yeah,
4: huwa anapenda kusema
1: yeah,
4: what is the economic value of peace?
1: Eh.
4: What is the economic value of peace?
1: Peace.
4: Na baadaye anakujanga anauliza, what is the economic value of war?
1: Hawajui.
4: The other way around.
1: Yes.
4: Bramwell, it's so expensive.
1: Yeah.
4: Kwa watu kupigana.
1: Ni kweli.
4: Because unataka kusema, mimi kabila yangu imeguzwa.
1: Aya.
4: Mimi watu wangu wanateswa. Mimi kutenganisha watu Bramwell. 2007, kuna mtu anaamka tu anasema, 2007 ilikuwa ni kama tu keki. Ndio anasema ilikuwa ni keki, tutaona mambo makubwa kushinda hiyo.
1: Nani anasema? Huyo ndiye anatakana kuwe sahihi kamati.
4: Alisema. Ndio sasa Gashagwa alisema.
1: Angekuwa
4: kamati. 2007 hiyo ni kama ilikuwa ni sosa.
1: Aya.
4: Anasema itakuwa mbaya zaidi Bramwell.
1: NCIC.
4: Na bado anatembea.
1: Haijachukua.
4: Bado anatembea, bado anaendelea kuongea because NCIC inafikiria kenda kumshika, watu muondikeni watasema mlima imeguzwa. Mlima imeguzwa. Wakaenda kuguzwa, watasema mlima imeguzwa. We need to be fair Bramwell.
1: Kweli.
4: We need to come out strongly na kusema kwamba we need to protect our country.
1: James Mwangi.
5: Yes bro.
1: Uchochezi, matusi na ukabila. Na watu wanaendelea kuzungumzia maswala na tuoni hatua ikichukuliwa. We cannot continue like this. Either tufunge hizi idara ambazo zinaangazia hili swala kabisa. Manake it's unfair kusikia matamshi ambaye. Na unajua sasa hivi nikitaka kuchaguliwa ati lazima nikuwe mchochezi, mkabila na matusi. I mean hiyo ni siasa gani kweli?
6: Bram, kabla tumalize show nadhani nitanipatia dakika mbili.

0: Xavi Alonso mwenyewe,
1: kocha ambaye amekocha vilabu zenye haiba ya aina yake kama vile
0: Madrid, kama vile Bayern Munich,
1: Bayern Leverkusen, si mimi
0: Bayern Leverkusen
1: wakaenda na B10. Yaani sijui mtajificha wapi.
0: Unajua hao Bayern, hao Bayern Leverkusen nao ndio watu wangu huko Ujerumani. Si unaona jezi yao?
1: Mavazi tu.
0: No, hao ndio watu wangu huko. Na niliingia huko juu, ni legend wa kwetu bana.
1: Nani, Alonso?
0: Si ndio.
1: So umeingia huko juzi. Ujamaa umetoka utaenda Chelsea. Hatutaki huko, hatukutaki.
0: Ah, Chelsea siji.
1: Chelsea imejaa.
0: Chelsea siji ngo.
1: Watu ambao wametoka pale Chelsea ni Marc Cucurella, hapo tumepoteza bonge la defender, Andre Santos, kijana pale katikati, Tariq George, Jimmy J Morgan, Alejandro Garnacho na Joseph Willa Henry, au ndio wale wametoka kule.
0: Na ametoka pia Alejandro Garnacho. Huyu Garnacho ameenda on loan, na nadhani Garnacho, kama nilivyokujuza kuna wakati hapa nilikwambia, huwa anasema ukitupa bibi nambari 1 sometimes unayumba sana.
1: Garnacho ni mzuri tu,
0: nafikiri. Sasa Garnacho alipoangetulia tu Man United.
1: Acha aende apate experience pale, atarudi nyumbani. Mimi bado nina imani naye.
0: Nyumbani Chelsea?
1: Yes, kwani ni wapi?
0: Na hichi kikosi kizuri hivi atapata nafasi?
1: Sasa si ndio anaenda kujinoa. Narudi kwa drawing board.
0: Huku Madueke alikosa nafasi.
1: Madueke ni mzuri, lakini
0: Garnacho
1: zake waga hazina mwelekeo. Atacheza vizuri, atajituma vizuri, lakini pale kumalizia finishing product kidogo tunakuwa na reject nyingi.
0: Hata Alejandro,
1: unajua kwenye kampuni hatuwezi taka mtu ambaye anaonekana anako na bidii lakini final product zake zote zinakuwa ni waste.
0: Hata Alejandro Garnacho, ukiangalia tajriba iliyopo kwa wachezaji wale wengine ambao wamesalia, nadhani Kiduchu itakuwa vigumu yeye kuwaeka nje. Na hivyo
1: atakuja mzuri ule.
0: Hata bench nani?
1: Atakuja. Atajua mwenyewe.
0: Kwa hii kasumba hii,
1: atawaweka.
0: Pengine ata improve. Yalianza hivi ya Marcus Rashford.
1: Manchester City ameingia Elliot Anderson, bonge la midfielder, Jeremy Monga, Piers Charles kutoka Sheffield Wednesday, Mathis Databeta kutoka Troyon na James Trafford kutoka Leeds. Wamemconfirm ni kipa. Ametoka Nathaniel Ake, ameenda Fenerbahce. Rigad Heskey akaenda Cologne. Manuel Akanji ameenda Inter Milan. John Stones ameingia Inter Milan. Bernardo Silva ameenda Real Madrid. Lucas Fletcher ameingia Ipswich. Christian Mafallen ameenda Leicester. Alafu Piers Charles ameenda Queen's Park Rangers.
0: Manchester United, timu yake birthday boy moja kwa moja, na wao pia hawajakaa vibaya, wamejaribu kuongeza tajriba hapa kule hapa kule. Andre Santos ameingia all the way from Chelsea, 50 million euros, million pounds. Alafu Yuri Tillmans kutoka Aston Villa, 35 million pounds. Tainan Thompson kutoka Tottenham Hotspur, pauni milioni 8. Alafu Kit Magetson ametoka Swansea. Alafu kisha Carl Dallo kutoka Leeds, huyu naye amekuja for free. Alafu Christian Orozo naye pia amekuja hapa kutoka Fortaleza. Hawajataja idadi ya pesa. Alafu kisha ametoka Rasmus Hojlund. Huyu alikuwa aende, ameenda Napoli. Taylor Fredrickson naye pia ameondoka. Alafu kisha Casemiro amekwenda Inter Milan. Alafu jina lingine tajika, Andre Onana yuko Trabzonspor pale on loan. Alafu Terrell Malacia ameachiliwa, Jadon Sancho ameachiliwa, pamoja na nani? Na mchezaji huyu Bayidir. Jamaa alianza vizuri sana. Kama ulisema mechi zake za mwanzo tano, kulikuwa na matumaini kwamba yuko vizuri. Manchester wamepata replacement ya nani? Ya Andre Onana. Lakini wapi? Ametumwa on loan huko Celta Vigo.
1: Yes, kwa sababu ni vizuri kwake, kwa sababu ni mchezaji mzuri kama vile unasema, na kukaa kiti itakuwa wanamuozesha. So afadhali aende kule akapigane. Newcastle United ameingia Bozamana Toure kutoka Hoffenheim, akaingia Alaji Bamba kutoka Monaco, Lucas Hemiseka kutoka Braha, Sim Stia kutoka Ajax, Ewen John kutoka Reims. Akatoka Sandro Tonali ameenda Tottenham, Anthony Gordon akaenda Barcelona, Kieran Trippier ameenda Wolves, Matt Target Hull City, Odyssey Vlacho Dimos akaenda Sevilla, alafu Harrison Ashby ameenda Luton.
0: Nikubalishe tu tuangalie Tottenham Hotspur. wazee wengine na ambao wamejihami vizuri sana hapa. Spurs ambao wameingia, Sandro Tonali amefika all the way from Newcastle, 100 million pounds. Alafu kisha amempata Matheus Fernandes kutoka West Ham, Jean Paul Van Hekel kutoka Brighton, Martin Dubrukava kutoka Burnley for free, Andy Robertson kutoka Liverpool free, Marco Senesi kutoka Bournemouth free, alafu Cole Ramsey kutoka Aston Villa pia naye ameingia for free. Wamepiga biashara ambayo upigwa na Real Madrid. Unapiga free kama 4 hivi 5, alafu kisha unanunua wawili fedha nzuri tu. Haya, ambao ametoka pale ni akina nani? Ametoka Luka Vosovic, ameelekea Brighton, alafu Will Langshia ameenda Middlesbrough. Na nani mwingine hapa jina tajika? Dina tajika ametoka Radu Dragusin. Ameenda Fiorentina.
1: Dragusin alikuwa ananifurahisha
0: sana.
1: Alikuwa amemwachilia bonge la mtu.
0: Hata yeye ni mmoja wale ambao aliingia vizuri sana pale, lakini baadaye nikara kwamba kiduchu haijaenda vizuri kwake msimu uliopita.
1: So the biggest deal so far ni ya Morgan Rogers akitoka Aston Villa akienda Chelsea, 117 million. Elliot Anderson akienda kutoka Nottingham Forest akienda Man City, 116 million. Sandro Tonali kutoka Newcastle kwenda Tottenham, 100 million. Matheus Fernandes kutoka West Ham kwenda Tottenham, 85 million. Anthony Gordon kutoka Newcastle kwenda Barcelona, 69.3. Jeremy Bakit kutoka Rennes kwenda Liverpool, 60 million. Johan Mazambi kutoka Freiburg kwenda Aston Villa, 59.5. Maxence Loi-Croix kutoka, nisikia jina yake anamuita Maxence Loi-Croix, kutoka Crystal Palace kwenda Chelsea, 51 million. Andre Santos kutoka Chelsea kwenda Manchester United kwa 50 million, na Lucas Vozovic kutoka Tottenham kwenda Brighton kwa 50 million. Msikilizaji, nataka uniambie timu yako imejipanga vipi, na season yako uko vipi, na je kama umehama ama bado uko pale pale? Umehamia wapi?
0: Mimi sijahama, niko tu pale pale. Tunaelekea Leverkusen yangu ya Ujerumani. Yangu ya Ujerumani ni Kusen, alafu Uingereza kama kawaida wekundu wa Anfield, na anatarajia kwamba atakuwa anaingia Bradley Barcola. Alafu Arujo, klabu imekubaliana Ronald anakuja kwa mkopo.
1: Arauyo,
0: Arauyo mwenyewe atakuwa anafika, na hivyo
1: pale kwa mkopo
0: tukimpata tu jamaa Barcola kiduchu, alafu kisha tupate Ibrahim Baye, nadhani itakuwa vizuri, alafu kisha nasi pia itakuwa ni moto kama pasi.
1: Sisi kama Chelsea tunasema kwamba wanatuchelewesha kwanza ligi.
0: Tunaweka sana.
1: Tumemiss,
0: yani tunawadile.
1: Tumemiss chance ya kusign keeper. Pia kuna defender mmoja naona bado tunangangana naye. Left back. So tukipata keeper, tukipata keeper mzuri, licha kuwa najua pia tunapigwa mabani za kutokusign. Tuko on suspension.
0: Mko vizuri mkipata kipa.
1: Tukipata kipa ambao tajriba, yani sisi yani itakuwa sasa pengine mvua tu ndio itakuwa inatupiga.
0: Yupo jamaa yule wa Inter Milan. Ni Inter Milan ama ni McNeil? Huyu jamaa yuko vizuri, huyu Mfaransa. Yuko vizuri, na kuna kipindi mmehusishwa naye vizuri sana, alafu kisha baadaye sijui kaenda vipi, dili kaporomoka, mambo kama yale. Lakini pia kuna jamaa number 2 wenyu anaitwa Vontagen. Pia naye huwa si mbaya vile. Nadhani itabidi kuna muda huwa inafika meneja, natumai Xavi Alonso atakuwa anafanya vile,
1: kwamba niliona ni kama
0: kwamba kuna kipindi
1: kumpeana on loan pia.
0: Lakini huwa kuna kipindi kinafika kwamba sasa goalkeeper number 1 kama anajisikia sukari sana, unaweka number 2, alafu ndio akumbuke kazi yake. Akiikumbuka mambo yote yananyoka.
1: Akijisikia sukari
0: sana. Nani ujisikia sukari sana?
1: Msikilizaji, nataka uniambie unasemaje kuhusu transfers na timu yako iko vipi? 0204445975 rafa yangu 22494 ukianza neno jambo 0204445975 rafa yangu 22494 anza neno jambo. Kwenye WhatsApp ni 0700746975. Nishike simu yako, lakini kwa wale ambao mnazidi kubonyeza *821#, boxes ni 6 kama vile nilikwambia, na unavyobonyeza mara moja nafasi yako ya kushinda inasimama zaidi kwa boxes 6. Imagine kwa 20 bob peke yake unashinda up to 300,000. From 0 to 300,000.
0: Pass.
1: Mambo yako inakaa mbab kubwa.
0: Simple, na ni weekend bana.
1: unakuwa na kakitu kwa mfuko.
0: Fanya chap chap star 821 hash kama kawaida. Box ya kwanza au ya sita au zote.
1: Wewe ndio nakutafuta saa hizi. Kama umebonyeza. Wewe ndio nakutafuta. Umebonyeza star 821 hash mara ngapi na umeshinda shilingi ngapi? Mbuko navyo bonyeza mara mob, nafasi yake kushinda hivyo hivyo ndio inasimama zaidi.
0: Kutoshika simu.
1: Mshindi wangu wa kwanza hapa atakuwa ni Joyce. Joyce, Joyce mambo?
2: Poa.
1: Joyce uko upande gani hii Kenya?
2: Uko Meru.
1: Umebonyeza star 821 hash mara ngapi?
2: Mara mbili.
1: Mara mbili na ukashinda shilingi ngapi?
2: 19,000.
1: Wow, unajisikiaje?
2: Aje?
1: Unajisikiaje?
2: Hey, unajisikia piti jo.
1: Unasikia raha ndani ya roho.
2: Sana.
1: Nina imagine bado unaweza kushinda up to 300,000 ukiendelea kubonyeza hivi. Unaendelea ama unasema Mungu abariki wengine?
2: Hapana, bado naendelea.
1: Bado unaendelea eh? Kwa 19,000 kwa sababu umecheza mara mbili peke yake unaongezwa another 10,000 ikiwa kama bonus. Leo ni Saturday, mambo shwari.
2: Hey, so ni enjoy kwa weekend vizuri.
1: So inakam 29,000, mambo ni mwecheche.
2: Aye.
1: Unaambiaje wale watu ambao ndio wanaanza anza kucheza ama wamecheza na wajashinda?
2: Mtu asikate tamaa.
1: Apambane.
2: Eh.
1: Asante sana Joyce Njeri kutoka upande wa Meru 29,000 kibindoni. Star 821 hasha. Nilikwambia unavyoibonyeza mara moja nafasi yako ya kushinda hivyo ndio inasimama zaidi. Simple.
0: Bas,
1: simple.
0: Simple.
1: Simple and clear.
0: Mm. Wewe pia unaweza ukasepa nazo.
1: Yes.
0: Weekend kanaanza vizuri hivyo hivyo tu.
1: Weekend inaanza kwa mpira. Mm. Nishika simu yako, EPL transfers, timu yako iko vipi na mmejipanga vipi? Sisi Chelsea tuko ange.
0: Unasikia nani? Kangari. Nani anafaa kuongezewa? Sisi tumebakisha key. Tukipata tu Jed Spence upande wa kushoto tena. Unajua naona tunamwangazia angazia. Ama Ezri Konsa hapa katikati pia. Tuko vizuri. Jumanake nakwambia Aruyo yuko vizuri, anapiga right back na anapiga central.
1: Okay.
0: Mambo nyume.
1: Radio Jambo halo.
3: Legend,
1: Elfa sabari ya Dandora.
3: Dandora kwema sana Toldo.
1: Niambie.
3: Mimi ni Chelsea na lakini Toldo nimefurahia kuleta hapo experience hapo.
1: Kuleta nani?
3: Nasema kuleta Enzo, kuleta huyu Anderson.
1: Yes.
3: Na Welbeck.
1: Eh.
3: Itatusaidia sana sisi kama Chelsea. Alafu mtu mmoja nataka ni hapo defense iangalie pia.
1: Yes.
3: Sababu defense yetu imekuwa kila wakati tunapata mainjuri, tunapata fofana mara mainjuri, mara goli. So tukipata defense mwingine tuna experience hapo, alafu pana goalkeeping chance tutakuwa tu sawa.
1: Okay.
3: Wacha nikupatie mzee Toldo mmoja.
1: Haraka haraka.
3: Ah, ndio huyu nakupatia huyu Peshanga anajulikana kama Kashimani hapa kutoka Dandora.
1: Asante sana.
3: Asante Toldo.
1: Asante sana. Rika Kicheche, chairman mwenyewe.
4: Unaweza kuniita kama mtoto wako?
1: Chairman.
0: Mzee wa kazi.
1: Titit.
4: Oenya.
0: Yes, yes.
4: Habari ya kupotea dadi.
0: Mimi niko mzima, nikikusalimia nasimama.
4: Habari ya Nairobi, Kenya.
0: Nairobi kuko vizuri, bado Matias Owino na mzee Tuldo anaendelea kunionyesha mitaa.
4: Mungu aibariki Kenya, Mungu aibariki Radio Jambo.
0: Amina.
4: Tazo.
1: Naam.
4: Ukapita mbio mbio, ukarudi mbio mbio.
1: Sijapita.
4: Ujapita?
1: Haiwezekani nikapita bila kukuongelesha.
4: Kwa mimi ni sasa jaba zao, jamaa walikuwa wanidanganya.
1: Walikudanganya, sikuenda hivyo, nilienda west.
4: Hata sikuamini, mimi nikwambia hapa, sikuamini hapa. Na huyu jamaa hawezi pita hapa. Bumi ila kuona chairman Riga Kicheche.
1: Haiwezekani, lazima nichukue kibali cha kuingia pwani. Mimi ndio mwenye ufunguo.
4: Mimi ndio, kwani ujui?
1: Ndio.
4: Mwambia waenye hapo kwamba mimi ndio kibali.
0: Mhm.
4: Mpaka nifungue server.
0: Bas.
4: Titi.
1: Ndio.
4: Sasa.
1: Yeah.
4: Mwongea mambo ya wachezaji kuhamahama, lakini hamjaongea mambo ya Liverpool kwa vizuri. Meza bio bio sikuelewa vizuri.
1: Tutakurejelea.
0: Tutairejelea tu pale.
4: Tuko pamoja.
0: Sambamba.
1: Adrian Abari Agashie.
5: Eh, mzee Tondo mambo vipi?
1: Fiti fiti.
5: Aka yetu kwa sawa.
1: Yes.
5: Mimi timu yangu ni Chelsea.
1: Chelsea.
5: Na hii Chelsea venye tumejipanga mzee Tondo.
0: Mhm.
5: Tumeleta Daniel Pegi mtu wa experience tubu.
0: Mhm.
5: Yo Pedro hapo na mtu wa kumsaidia hapo mbele.
0: Mhm. Yes.
5: Alafu kitu yenye najindo sahi tila kupata anafanya nini kwa Chelsea sahi mzee Tondo?
1: Nani huyo?
5: Huyu Dilap huyu.
1: Lori Dilap.
5: Eh.
1: Oh, huyu striker huyu. Ah, hata mimi sijui anafanya nini.
5: Huyo mtu anavaa kwa ametembea kitambo bwana mzee Tondo.
1: Kabisa.
5: Asante.
1: Santa Mwami. Kijana Wisero.
6: Tolo mambo.
1: Fiti.
6: Salamia mtoto wa Dani.
0: Nipo vizuri bro, nashukuru.
6: Mimi nishaondoka country bus, nimefika kwa nyumba na relax kidogo.
1: Aha.
6: Unaona upande wa transfer, mimi yeah. Niko Manchester Dam. Hizi nikahama. Hata nini ifanyike? Acha tu nikufa na Manchester United.
0: Umejipangaje?
6: Tumejipanga. Unaona ukiangalia sabia Kariki boy amefanya?
0: Mm.
6: Kariki yako sana. Unajua hii league round hii ni ya Man U.
0: Okay. Kuna mambo
6: inaenda.
0: Asante.
6: Toldo.
1: Yes.
6: Rafiki yako amepotea sana, anajulikana kama Izom Maria.
1: Mpe salamu zangu.
6: Tumekuwa naye hapo hivyo saizi, mimi nimetoka huko, watu ni wengi, lakini wacha ni relax kidogo nirudi huko.
1: Asante.
6: Fit sana Toldo.
1: Asante. Shukran za dhati. Rasto.
7: Hey baba.
1: Habari ya Njoro?
7: Njoro ni kwema kabisa.
1: Yes.
7: Lakini zai nimetembea huko sehemu za Bungoma.
1: Eh.
7: Nikienda mazishi kidogo ya babangu.
1: Poleni pole, sana. Pole.
7: Nasumbuka lakini bado sijawaweka nje nyinyi.
1: Itakuwa sawa.
7: Sasa mimi nikiingia sasa kwenye mata kwenyewe.
1: Eh.
7: Mimi ni mwana siti mwenyewe.
1: Ndio.
7: Na kama kuna mahali kweli ningefaulu.
0: Mm.
7: Nilikuwa nataka nisikie huyo kijana anaitwa Gusto ule wa Chelsea.
1: Malo Gusto
7: mwenyewe.
1: Yes.
7: Kwa sababu ukiangalia nani huyu kijana wangu tangu ukaluoka ende.
1: Yes.
7: Nunes hapa ako peke yake.
0: Mhm.
7: Ni kesi akipata shida sijui atasaidika na nani, hapo kuna shida hapo Maresca afikirie mara mbili.
1: Ndio.
7: So mali nyingine kwenye naendelea kuomba paka sasa hivi.
0: Mhm.
7: Kihistoria pia huyo mzee mzima anaitwa Rodri.
1: Ndio.
7: Rodri asijaribu kutoka, shetani aendelee kusimama mbele, Rodri asitoke kwenye timu.
0: Okay.
7: Kwa sababu Rodri akitoka kuna timu zingine hapo zinanichekea sana sasa hivi. Wanasema huyo akitoka?
0: Mhm.
7: Historia itavunjwa. Yaani Rodri tangu akue manziki akiingia kucheza na timu kama Arsenal, hatuchai pigwa.
1: Asante sana. Habari ndio hiyo msikilizaji. Bado nazidi kukumbusha endelee kubonyeza *821# boxes nimekuambia ni 6. Unavyozibonyeza zaidi nafasi yako ya kushinda inasimama zaidi. Kuna boxes 6. Unabonyeza *821#. Bora umefika 18 years and above, hizi pesa zinakuhusu.
0: Kweli?
1: Na kwa Mathew Owino Automax namwambiaje?
0: Nimtakie siku njema ya kuzaliwa Mathew Owino Automax unapoanza mwaka mpya. Mola akujalie maisha marefu, baraka zake ziandamane nawe.
1: Yes, Mathew Owino Automax, 1 year older, 1 year wiser, but still full of life. Mathew Owino Automax, nakutakia kila laheri katika siku yako ya kuzaliwa. Ikubambe sana.
0: Kule
1: makeki, usikule maugali. Usikule peke yako pia utukumbuke. Na kwa wengine wote ambao pia walizaliwa siku kama ya leo, tunawaambieni happy birthday.
8: Stori zote kubwa unatafuta sweetheart.
9: Wiki itatolewa mpaka Mungu atuone.
10: Lucy unasemaje?
8: Tutakuconnect.
10: Kutuifanye nini?
8: Na kuwa mpenzi kila saa ni usiku kwenye Love Zone. Na Alibaba. Nyakuwa mpenzi hapa Radio Jambo. Kaunti yako, mtaa wako, habari zinazokuhusu. Ukisomewa na Tina Masika.
11: Gavana wa Homa Bay Gladys Wanga anasema muungano wa Azimio ulikufa baada ya ODM kujiondoa. Wanga anasema kwamba juhudi za kufufua muungano huo kabla ya uchaguzi mkuu wa mwaka ujao haziwezi kufanikiwa, akisema vyama vilivyobaki vya ushirika havina nguvu ya kisiasa ya kuuendeleza.
12: Na juzi nimeona Uhuru pia amekuja anasema tu watu waingie ile kitu inaitwa Azimio. Vile ODM ilitoka Azimio, Azimio ilizimia. Na akimpeleka huko Matiang'i amdaraja aingie huko Azimio, watazimia.
11: Kiongozi wa DCP Rigathi Gachagua leo ataendelea na ziara yake ya wiki mbili ya ushiriki wa wananchi katika kaunti ya Kajiado. Ratiba inaonyesha kwamba Gachagua atasafiri hadi wadi ya Matapato katika kaunti ya Kajiado kabla ya kurejea kaunti ya Kiambu kesho kwa ajili ya ushiriki katika eneo bunge la Kiamba.
13: Tumeanza safari rasmi ya kusanya 1.7 billion votes ikuje Kikamu ya Rigi. Number 2, we have every intention as DCP kufieka vitijoti katika Kiambu kaunti.
11: Njuri Ncheke imetangaza mamlaka ya mpito yenye wajumbe 13 ikiongozwa na mwenyekiti anayeondoka Linus Kathera na mwenyekiti anayeingia Adriano Aruyaru ili kuhakikisha uhamisho wa madaraka kwa amani ndani ya miezi 18. Akizungumza huko Nchiru katika kaunti ya Meru akiongozwa na gavana wa zamani wa Meru Kiraitu Murungi, baraza hilo lilithibitisha tena kwamba linasalia kwa serikali kuu isiyogawanyika ya watu wa Meru, likipatia kipaumbele umoja na uungwaji mkono endelevu kwa serikali za kitaifa na za county.
14: Transition Authority will jointly manage all the Njuri Ncheke affairs in accordance with the law, the Njuri Ncheke policies and traditions, and all its decisions as per custom must be reached by consensus.
11: Na mwanamume mmoja kutoka Kabras Mashariki katika kaunti ya Kakamega amehukumiwa kifungo cha maisha gerezani baada ya mahakama kumpata na hatia ya kumnyanyasa kingono binti yake wa miaka 2. Mahakama iliambiwa kwamba kosa hilo lilitokea tarehe 16 Disemba mwaka uliopita baada ya mama wa mtoto huyo kuondoka nyumbani kwa muda na kuwaacha mshtakiwa na mtoto wakiwa wamelala kitanda kimoja. Katika utetezi wake, mshtakiwa alikana madai hayo na kudai kwamba alikuwa amemwacha mtoto huyo nyumbani peke yake. Hata hivyo, mahakama ilipata ushahidi wa upande wa mashtaka kuwa wa kuaminika, thabiti na wa kutosha kuthibitisha kesi hiyo bila shaka yoyote. Michezoni, Liverpool wanakaribia kumsajili beki wa Uruguay Ronald Araujo kwa mkopo wa msimu mzima kutoka Barcelona. Mkataba huo unajumuisha chaguo la kumnunua Araujo ambaye anatarajiwa kujiunga na kikosi cha Liverpool weekend hii. Beki huyo wakati mwenye umri wa miaka 27 ameisaidia Barcelona kushinda La Liga katika misimu mitatu kati ya minne iliyopita na alimaliza msimu uliopita kama nahodha wa klabu. Araujo ana mkataba hadi mwaka 2031, lakini alianza ligi mara 11 pekee msimu uliopita huko Gerard Martin na Pau Kubrasi wakiwa kama wachezaji wao wa safu ya ulinzi wa kati wanaopendelewa. Vipindi vya anga kavu vinashuhudiwa katika miji ya Kericho, Kisii na Kitale. Ili kupata habari zaidi, tembelea tovuti ya Radio Jambo.
8: Kama ni kubwa, iko hapa. Kama ni local, iko hapa. Weekend Warm Up na Toldo Kuria, Radio Jambo, kituo cha Wakenya. Ready?

0: yes.
1: Angalia miundo misingi yao,
0: mm-hmm.
1: angalia pia timu zao. Timu zao ni timu ambazo zinang'aa. Hivi karibuni wamemaliza katika nafasi ambayo haikukuwa nzuri sana, lakini si ile ambayo unaweza sema hairidhishi.
0: Yes.
1: Kabla mashindano ya kipute cha kombe la dunia ambacho kimeweza kupigwa hivi karibuni,
0: mm-hmm.
1: waliweza unakumbuka waliweza kutinga nusu finali.
0: Yes.
1: Ya mashindano. Kwa hivyo ni watu ambao ingekuwa ni vema tuweze kuzuru nchi hiyo.
0: Mm-hmm.
1: Na nikisema tu naashiria shirikisho la soka la humu nchini,
0: mm-hmm.
1: na vile vile viongozi serikalini waweze kuzuru nchi hiyo, waweze kusoma mawili matatu ambayo yataweza kuboresha hali yetu kabla michuano ya AFCON 2027, kwa sababu tunazungumzia tu kuhusu hoteli, tunazungumzia tu kuhusu stadiums. No, angalia pia team.
0: Yes, the football side of it.
1: Yeah, Qatar had everything, yes. In place, lakini timu ikaweza walikuwa na fursa ya kuweza kuandika historia. Lakini timu ikaweza kuangusha. Hatutaki matokeo kama hayo. Hatutaki, yes. kuona hali kama hiyo Kenya itakapokuwa wenyeji wa AFCON 2027 pamoja na majirani wetu Uganda na Tanzania. Hatutaki, tunataka kuona matokeo mema, timu iweze kutinga finali na ikiwezekana iweze kutoa taji.
2: Kweli kabisa Tony. Na bila kupoteza wakati tutaanza na pale Sekafa, manake pale Nyamirambo Stadium jana kulikuwa na mambo, na baada ya 120 minutes extra time aliibuka mshindi Rayon Sport ambao ni host na pia vile vile ni Rwandan champions, waliweza kuwanyuka Gor Mahia 2-1. No. Tony, hiyo game ulionaje?
1: Ilikuwa ni game end to end, ile tunaita end to end. Mm-hmm. Kumbuka dakika 20 za mwanzo Gor Mahia ndio walikuwa wanatawala mechi. Mm-hmm. Walikuwa wamemiliki mpira kwa asilimia kubwa sana ukiweza kulinganisha na umiliki wa wapinzani wao Rayon Sport.
0: Mm-hmm.
1: Kumbuka ya kuwa ni mojawapo wa mechi ambazo Gor Mahia imeweza kuonyesha kudhihirisha ujasiri wa hali ya juu kabisa.
0: Mm-hmm.
1: Hii ni mechi ambayo ilikuwa na mashabiki wamezingira kote uwanjani.
0: Yes.
1: Mashabiki ambao wanapigia upatu upande mmoja Rayon Sports.
0: Mm.
1: Asisemi ya kuwa Gor Mahia hawakuwa na mashabiki wao pale, lakini hauwezi linganisha idadi ya mashabiki ambao walikuwa wanashabikia Rayon na idadi ya Gor Mahia.
0: Kweli.
1: Kwa hivyo ilikuwa ni to some extent a big stage for them, lakini Gor Mahia have big stage players akina Ebenezer ambaye ameweza kuja hivi majuzi.
0: Mm-hmm.
1: Kumbuka kuwa Gor Mahia iko na Ebenezer watatu sasa.
0: Yes.
1: Ebenezer anaitwa Okran.
0: Okran.
1: Ebenezer Asifua na Adukua. Kwa hivyo kuna Ebenezer watatu.
2: Mimi niko nashindwa kama coach wetu yeye bora anaitwa Ebenezer.
1: Uh-huh.
2: Wewe kwake unaweza, sielewi.
1: Ebenezer amewapenda ma Ebenezer sana. Na ukiangalia wanafanya vizuri, wanatenda kazi nzuri kabisa pale Kogalo.
0: Mm-hmm.
1: Na kile ambacho naweza kusema, licha ya kuwa wengi wanaangazia matokeo dhidi ya Rayon Sports, naona kuwa Gor Mahia wameweza kudhihirisha uwezo,
0: mm-hmm.
1: wa hali ya juu katika mashindano haya. Kumbuka,
0: yes.
1: wameandikisha ushindi. Wametinga kabla waje katika mikondo ya maondoano.
0: Mm-hmm.
1: Sidhani walikuwa wamepoteza mechi.
2: Walikuwa wamenyukwa na timu ya Uganda inaitwa nani?
1: Au Vipers, walikuwa wamepoteza
2: moja
1: bila. Na pia ilikuwa mojawapo mechi ambazo zilikuwa ni ngumu kabisa. Mimi kwa mtazamo wangu naona Gor Mahia ambayo imenoa makali zaidi. Gor Mahia ambayo imeimarisha hali yake huku tukielekea mashindano ya CAF Champions League. Ni Gor Mahia ambayo iwapo itapewa muda na mkufunzi aweze kupewa muda na timu yake,
0: mm-hmm.
1: wanaweza kuandikisha matokeo mazuri, lakini hofu ni kuwa kama hawawezi waadhibu wa Sudan, inakuwa ni vigumu sana tuweze kuwaza kuwa watapambana na makali ya Waarabu.
0: Mm, kweli.
1: Na kumbuka ya kuwa ni Waarabu wanakabiliana nao katika mkondo wa kwanza
2: mkondo
1: wa mashindano.
2: Mkondo wa mondoano wa CAF Champions League.
1: Pyramids ya Misri.
2: Ni yao ni mabingwa wa 2025.
1: Sasa unaona hali hiyo.
0: Kweli.
1: Itabidi sasa tuweze kuimarisha makali na asili, kuna wale ambao tayari ni kama wanasema ya kuwa Otete Unamjua Otete?
2: Uh-huh.
1: Mkufunzi.
2: Namtambua huyo jamaa wetu huyo mgana huyo anitagua nani? Akonor.
1: Akonor.
2: Weke yeye Otete Otete.
1: Otete Otete. Akonor inasemekana kuwa yeye ana rely sana on nani? Biko, mm-hmm. the assistant coach. Anamtegemea kwa sana.
2: Mhm. Yeye mwenyewe tactics na nini?
1: Yeah. Yeye mwenyewe hana hayo ujuzi ambao unaweza kunoa makali ya Gor Mahia ifike kiwango inachotakikana. Mm. Na mimi sasa sidhani ni wakati mwafaka wa kuweza kutafuta mkufunzi mkuu mwingine.
2: Mhm.
1: Muda ni mchache sana.
2: Yes.
1: Kabla ya mechi ya kwanza dhidi ya Pyramids. Mm. Kile ambacho wanapaswa kufanya ni waweze kutoa 3 or maybe 4 lessons kutokana na mashindano ya Kagame Cup. Waweze kujua ni wapi maybe hawakuweza kufanya vema. Waweze kama kwa sababu kufikia sasa transfer window is already closed, isn't it?
2: Yes, it's closed.
1: Kwa hivyo hawezi sema ya kuwa watachukua mchezaji kabla ya mashindano. Waweze tu kuhakikisha kuwa wamenoa makali, waone kama kuna mistakes ambazo walifanya katika mashindano ya Kagame Cup, waweze kuboresha kikosi na ahakikisha ya kuwa hachezi na watu, kwa sababu kumbuka huo mkufunzi Charles Akonor, mm-hmm. ameweza kulalama ya kuwa kuna baadhi ya watu ambao wanatabasamu wakiwa naye, wanamuonyesha meno, mm-hmm. lakini punde tu wanapoondoka na kuenda mahali ambapo hayupo wanamuongelea vibaya.
2: Yes.
1: Na wanataka aweze kutimuliwa.
2: So anasema kuna watu wanam backstabbing.
1: Exactly. Hivyo ndiyo anasema. Kwa hivyo inakuwa ni vigumu sana jinsi tulivyosema kuhusu wachezaji wetu wa timu ya taifa Harambee Starlets wanahitaji support yetu wakati huu. Mm-hmm. Na then pia huyo mkufunzi wa Gor Mahia
2: anahitaji support.
1: Anachopitia hivi sasa, mm-hmm. anahitaji ile support kutoka kwa mashabiki, kwa sababu ni wakati mgumu sana kwa kama wewe mwenyewe unapigwa, kwa sababu hao ni watu anaozungumzia, si watu wa mbali, si shabiki wa kawaida kama mimi na wewe,
2: ni watu
1: wanaomzingira kilabuni, mm-hmm. unaona, mm. ni watu walio karibu na watu ambao wana ile influence ya kuweza kutekeleza maamuzi ya kuweza kumuonyesha mlango. Kwa hivyo lazima sisi mashabiki sasa tuje pamoja, isiwe ni tuna nadhani mashabiki ambao wanakashifu wachezaji wa Gor Mahia na klabu kwa ujumla ni wapinzani wa klabu hiyo. Ukiangalia katika mtandao wa kijamii na uweze kusoma jumbe ambazo wameandika mashabiki,
2: mm-hmm.
1: mashabiki ambao wana support Gor Mahia wanaongea vizuri kabisa,
2: mm.
1: utaona kuwa mambo wanayosema ni mambo chanya.
2: Yes.
1: Lakini kuna wale ambao wanaongea mambo hasi kama mashabiki wa AFC Leopards,
2: mm-hmm.
1: lazima niwataje, wengi kabisa,
2: mm.
1: wanasherehekea kuchapwa kwa Gor Mahia.
2: Yes.
1: Na sidhani kama hiyo ndiyo spirit ya football. Mm. Mimi Tusker walipokuwa wanacheza, Tusker ni wapinzani wa jadi wa Gor Mahia.
2: Uh-huh.
1: Lakini wakati walipokuwa katika mashindano ya Kagame, Kagame Cup, Sekafa Kagame Cup.
2: Yes.
1: Hapa Rwanda. Mimi nilikuwa
2: unawapigia upatu.
1: Nawapigia upatu, nataka sana washinde, mm. licha ya kuwa hao ni wapinzani wetu. Sielewi inakuwaje wewe kama mzalendo, Mkenya mzalendo,
2: mm-hmm.
1: yani mwenzako anapocheza, mpinzani wako katika ligi kuu anapocheza nje, wewe unatamani ashindwe, yani hainiingii.
2: I make sense,
1: because hata AFC Leopards inapocheza nje mimi huwa na support.
2: Yes.
1: Timu yoyote ya Kenya inapovaa jezi ya rangi za Kenya,
2: mm-hmm.
1: mimi nitaisupport. Kwa hivyo, kwa sababu wakati huo hakuna upinzani, wakati huo yeye anapeperusha
2: bendera ya Kenya,
1: nchi ambayo sisi,
2: the same thing to any example. Sasa zile wanariadha wetu wanakimbia pale Commonwealth, wanakimbia Olympics, we rally behind them,
1: mm-hmm.
2: but what I can say is lazima kuna kwa rivalry, so rivalry always kutakuwa na wale wapendelei. Gor na AFC unajua ni rivals, na waliposhindwa ligi waliamua kwamba ni kama waliona ile derby kulikuwa na mambo, walionewa. So ni vizuri tu, wengi ni sawa, binadamu wameumbwa differently, but as much as unachukia team, sasa ngine pia angalia kuwa mzalendo, but at the end of the day kila mtu anachagua vile anataka, but let's hope mambo itakuwa fiti, manake the most important thing ni Gor ingeshinda hiyo kombe, ingekuwa ni baada ya miaka ngapi? 41.
1: But again, you see,
2: because the last time they won this ilikuwa against Ingwea Matere, Khartoum, right?
1: Oh, ile akina Obuaka.
2: Yes. Na the last time pia walifika finali walipigwa na Azam hapa Dar es Salaam, sio?
1: Nakumbuka.
2: Ilikuwa walipigwa 2-0 ilikuwa 2016.
1: Ile Boni alikuwa afande alikuwa jagol.
2: Yes, ilifanyika, lakini sasa tuseme, let's say iko hivyo, lakini at the end of the day, let's hope mambo itakuwa fiti na tukienda continental watajaribu, because pia pale watu washaanza kutuambia Luere, manake wanacha tuambia Pyramids itapiga gore. But at the end of the day, let's hope mambo itakuwa fiti. Tuko na kuongea mengi kuhusu Sekafa, alafu pia tupatie mashabiki fursa mtuambie mbili tatu kuhusu hiyo tournament, na vile vile tuko na kuletea zile draws za hiyo tournament ya CAF Champions League, vile Tusker na Gor Mahia walishapata wapinzani wao. Tuko na kuongea mengi zaidi ndani ya Radio Jambo.
3: Kila siku saa 2 asubuhi Radio Jambo tunapatanisha jamii.
4: Nilikuwa naomba tu msamaha. Naomba tu rudi kwa baba tujijenge tuweze kuishi pamoja.
5: Unajua sasa unakaa chini unafikiria kurudi, unapata mambo mengine inaendelea.
3: Kuwapatanisha ndugu na kuwapatanisha wapenzi.
6: Hauna mwanamke mwingine.
7: Ningekuwa na mwanamke mwingine singemleta live.
6: Unatuambia mbele ya Wakenya milioni 10 na zaidi ambao wanakusikiza.
7: Mimi naongea ukweli mbele wa Kenya wote, hakuna mwingine. Miriam is the only one.
3: Tegea patanisho katika kituo rasmi cha Wakenya.
5: Nilikwambia ameoa.
6: Anaishi na huyo msichana.
5: Mimi nilimpata na yeye, sasa kama ana msichana saa hii, labda msichana ameenda shughuli za kazi. Tutakubali tu ameoa.
6: Kwa hivyo kama ana haraka yeye aendelee na mambo yake, lakini kwa sasa kupatie muda ufikirie, lakini yeye pia achukue nafasi ya kubadilika. Itakuwa sawa hivyo, eh?
3: Patanisho kila siku kusambili ya subuhi hapa Radio Jambo. Sasa isikize tena na tena on Songa Play app, App Store ama mtandaoni songaplay.com.